25. Janet of Osuya Jima ni din awosani aforebona ebeba. Janet of Osuya Jima enu ni din awosani aforebona ebeba. Enti anopa ya fa ohun shemu. Na odifu ya maka no asem nyina akyerɛ wi no. Bom pa ya gu sika no sna fa bota bi esi ho. Ka kyerɛ rade sɛ. Ni enti a mi nsuma forebona ye.

abusua ene da ho no promo no anya to awia yi ye ma obibia ha e ma gana fo nyina kwa ba adeba awia prom to be kase e o prom b 104.5 abusua ene da wo kuada kita won sabo so ne reto so maako maako enwotwe afim pimino ne edunu enzie ne awia me no ye bada obo ade no ase se na dum Sha super na yimi na joy ewia yi wakan ye nyina ade aka atas from the mic kesi ewia yi enasia enika bia enka ni din kronkrona enasia du bim so nkoma samfo pani se ewia samfo pani enya adaje ena fentu wase kasie no wasem se krojen krojen atimi ade amaepa na ewie shenu se kasi ndosupu no ya kuche unse mnina edi ya gu abefu 10 time videos ewie eti mdia mubibia enti ube timi akenkain kasini bi ase eti bi wo www.planbfmonline.com ewie okwa mkasi ndosupu no ube timi akenkain unse mpina ensu ewo ewie ensu ya demu live o Facebook Plan B 104.5 live on Facebook Plan B 104.5.

0: Minsro Jafodum, Mene.
1: Ebusia penyini kachire kwa benamreku. Abu Brankasia, Adjebeye, Enzaida.
0: Ebusia Jibre, Kasimun Chremu, Yanvanzumo.
1: Ebusia, ene ukwa danumre, ma yansha kasia, wana ziwa nyamia jobani sunsun krunkru. Na yanfama wa yasasia dia. Enye, na watu imu ya ohanuma, yankabishimu, na chase, gana mampeni, zazalanzi, edron, edromani, mahama. Wadika tatete, ting, eba monte, zorye ye. Ano zebiye, nenum 30 degrees Celsius, kasa fa hwase. Ye rena, anu dwa de ye, kwe muyi, ya chase, juni bosu minu, eba be kwa vye ye, mnum no chia undo. Ano zuhire no, eto ya, ma chase, enye. Ade se mamba nmu bi ne mu TV ambe ko na je se da be bi ne wo mu freje kra no a wo mu di nsua sese se mu to mu aba beta manu mo no na se freje ni nsuo ni nanu awe e ko na je se nyasem getua o yi ne o mani fri ho no mo kra de ne de twansuru mu kra ne se enipa dodo no aya de a wo mu afamu ahro mu kwa na je se ne no aya de a na akọ akọ hadwene pa enu na msume nene awrahodie yedi bebre noa wo mankronkro ganda hadi nse ye na asem no kwa wieya ne ezio no etwetwe ye no na tese eyadia empenifo ye nsese ye se wo montra ho e ma dati bia no ensu yiri ensem bebe bio empenifo kra wo ho no no wo mu bebe bi se se wapeni trevye naza mofra renanka. Anye yaba naza ya renanka revwa. Wapenyini no yabe ganda kahu bisa ze uhobi na mofra no e renanka. Erunti. Ema mpeni tese wampesa wabetrana da eti binunye yabe ganda nkarifwa. Na yababe kano akahu bi erunti. Wadensi seye emono mno chiyo. Ebe guwa kwe mo. Na atumi abuama jese nsujira. Enye ezio toba kumye mimi ansa na eire no. Enzo etumi ati na bibibiam. Enzo etumi akweye wa hanomo. Na enei enama huwa paso nisi sebia. Mampeni deba montensu se. Enye eda fiada ni mimini deye diye ni mini nano. Enye gana mantama kuma kunsuwa ni ezu hiru no. Eye wa hanomo bie no. Yena ya kopepra ya. Nye abubo ya se nye kobane se. We nukra nuhibalu anase edia ndia ya. Eseka nye na ya kwen. Nye li nina mkrumi ya unra nwa doni kama. Enye. Ekoba no bonke mwa, niye tutu ni kama kama, ni zio toa. Enye, etumia femu kroje, sani ebebuwe neno, enkofa atorente mbia. Enzo, entumi emba, na mampeni di sanze wetu jwani ya nyase mketuwa nye. Ya boya sema no, mampeni, you do good, ya chesanye, abasubodi ya pa. Ana, ya de, eba no wansise ya, enye neyi. Watu mi ade aba. Na ene ye wanumo yenka bishimo. Ana ene APP wosun kukruko ama nyukono. Wamo ade krata ata tenten. Aba montezwa na wekrano. Waye Asante Regional Communication Director. Ye urapo yando. Wade krata ata tenten. Wewe krano. Wasa biene nu 30 degrees Celsius. Aka saa chesewe. Mampeni adia wa ya nwa, chese wadia ba monte zwa nwa, ya di papa, se ene watu mi atransi, ajuni mwengu se, ya shua, gana mantembe bi wahodu mwa ye fini wahodu mwa nunti se ziota, na akwa kufawo ya ba, nunti mampeni sisa ya wadia ba ye, ya di papa, nemo mwano jentia, ene ama, ene APP, ama nyukwa nwa, chese ase ama womutrimu, ayomu baza, ene se, ene nuye na ya nimo. Se wamo babe sala titin tin. Eti se esuku fon kwa da. Wamo kwa kwa jifidi. Na kukromotida pa wane. Wamo diya kwa kutinti msenye. E woman organizer nye kobano communication directors. Enye pozi ya hudwe bebre nwa ya dia. Wamo kwa kwa yi anomini ya dia. Erunti diya mo mutrimu. Enti wamo nese. Sada nwansu ya dia. Wamu kwa kutoa bano. Nesu sadie wenenye sebia ye kujahidi ya mapatiye patibi na no mungu kwa kwa ye. Remu mwane ye jumedia. Ye wame munu ni na juma. Wase wamu etumi ye. Arunti ene no. Wama junimu ayamu tantaka krasa nse. Ye hekula nwa. Ye sese jumedia nunye. a police vonia kobana soldiers for organization hudo ni nanum I was omo etumi ekabomo na trese omo etumi kodi juma die bi na nso wabato ne nso yade a ani a police vo ye behiam e wase bie enu ti akwakosia no be nse enipadom anke behiam na omo etumi edi juma die no yade a wanhwe ya na da chi bi no ani etumi ankobane sa enu ti ene no omo adia desrade Eto Ghana man penny and vedu any more, se one vian to near my senior bebwampono. Obetu an amobia for one. Want to me and to and from one bibiam. And so and to me and Korea's answer and ain't no sas and it tells you the yan yet. Well, yes, you want no more. Say your baba caught one side, have one side, that is it. Yakako green, no was sunk, and yet. Pati ye ni pati bini na ka amhubo mwa na etumi bwa na bibibiam enso etumi ekoye wo hono mo na enso akwa ba ni se ya akwa akwa shia batu edia panwe ya na da chibi no akwa akwa hadure neyi emperifuwa edia tujwa ya tebri biya baso mwa
0: ya tuwa anyumre no nsia ebremu akana eka siyano so na ya boso ya pimusu ya kwenu ewa nsefu fromo nanu wabayini tujwa chrese obeshe na Ghana akwan ahodo otumi aye adiaboa amakone ebedi ehunsam afarantuma pa adiefra ebeboa nso ate ka akwanhia so ye na musum adehie pino a etumi kwa wonmo enkrechi abra wonmo bre ensuye na adwadefo a wonso wode ahyen ene di wonmo juma ekofa nyama de fribia ebi ekobia yebi no wonso ho atumi ato wonmo San sabe piemo maiga ne muwa ya dia a kwan ahudo binum wo ha ene ye kirese a tete na apo na apansampa e binum ayin grandpa se konte be ya kirese ne shen bisiso na shen no ene ne pan wo buo be wi akire no na ne shen no da dia wase nyina no abubuo no nyina no yakwan no na adi ni sa ahuo no no na ano ana ban ye se obaye ho adwuma pa na osofo no ano ahwa kwantempo nsam so my gana mu eye yewura kwame governors abuja na wode nsema twa ya wachira se akwane de ampanya mi adom ye ye papapa ye kopie mo mantema ho do bia ate se apoye mantemu yani oti e mantemu mu ana afi so kra no fraw mantemu mu akwane koso pa ene dia yi ana wo peni no kasabo apro e wo sa mantem makuma kumi nsan mu kwachini mu am na okoho asade akwa ho nsam atie sade ye dia man enkrofo wono mo yenno wono mo di fide gusu wono mo yana na ye wrachi mantam miensan aso ye apoye frawo ana feso ti mantam ne mo nom ne wode to san trofo nim nyina ne san yamie nim ni ekwa no ye ye ekoso bibia de na kwam kama pa ya enche bia no ye be hu se ye pa okwa hodo pi no ahontoma na afi ye makwan sa san timi ni aso afrusane ye na emu ama Ghana akwa ntimponsam enkuna ni mu. Na emu mwase, diye ayo o hao kakra wum enisem, sa akwainu, enye behunu, na enyina mkaniye yi, epo yibi, na esikwainu, ewasiye yi sa apu nidi frihwa, ansana kwa ni yetumi ya baimu, sansa wase, akwa ni piwa waa, yetrim ya baimu, na ashena timi ya bonsangu yi, na akobasa sa eshembi, na niye, ya okobonsan hona kwanu ayefia sa no manu mu a won be dan abonsan ho ya na kofa kwashie pii no e de eba no no ene mi ya fa ho abehu no wo de ti akoshia fofro dim na kofa akwanhia nso otumi de aba no nti kwa pii wo ho a ye wura kire se won mu e ba ba mu ama mu no mu abaya ye kese na aboa ama kwani abadi na koyi na wasisa kwa bi atesa no ye behu no na ne light pole bi na esinchan sa ye kase ye ba kwani mu a e dan ya no asapo no I was here two free one. Near Pabby, I have a fro, ye see. Na near a quanum daho, na what to me, I have one more aduma. Was it be so why? Na a quano, and ye a babia, ye de a water pipe lines, no, ye defo fa fa no, be who no, na a fa a quanum, na no, so ye was ye, a de free one. And to us, no, na quay ye say, at your trip, do man and I see him. And yes, I dear Jason got quan be bro why, and can ye be bia. Na se ye tu po yi, se ye yi e ye pipeline si, eno ni ya na e hadrem. Na wase wene die, e ya desra die, ena wadie ma e dume kubi tise, e ye ECG, e ye Electricity Company of Ghana, ena fiesu ono, Ghana Water Company Limited, wano mwa she insu, mwen samso mwenye mwenye, se wamu mienu, enko mhumum, na wano mwene contractors eno, any said Juma, sans one mu, and a bank cania, a ya one mu, a Juma, to be who say, ye too free her, see her, a babwa, and ye papa proceed ye free her, near the cotoha, a babwa, a man so no sweat dimmy a dear free sunny, and cania no sonno, a quano, a messay and cania, to a chasse, sir Juma cumuni, a momadiam, na one mu, and can a ye contractors in whom, na yanchuni and yisani, man from Fuquam, na fidi, yent me and ya quani ye, na bibiasono, and con any mum. Na wasi we na abasienu kwana ye ni nyinano saa po yebe tu ya debe kosi ha papra yebe ye fi ha de akwa ni nyinano eka eye futua wonu abo ediema akwan ye no no ni nyina aka ho biim eno ntwe nya de afa na yisi jibe ye so ye hia sika bie ansa na yekotupo ani ade sika ne maaye ni nti ana ye ntimi gotupo no na ba hu no na enzofu esusuru papra ya ye koyi no ye wase nya sika bia sa ye koyi sika maaye eno ntie ntimi koyi ani ade o kyerese mo ba kona sika wo ho eno ntie mo nkonko ye madwuma na ntimi amwa wase sa wanu anko anko ya eno ba madwuma no ekwan no ye ye no ebeche na yentimi yenwe yentwe de ne sada ne saye mon kutu dwogu fom ana wosre ECG ana fiesu eye ensu wonma ehweso ya eye Ghana water company limited ne se wonmo hwe na wonmo nka contractors ne ho na wonmo yiyi ne mafri kwam na fie yentimi yemmo adwuma enso okwan no eso ali se nyina na wodi to dwanya dwe ya bra wo kyini mantam akma ko miensemwo ya ye apoye mantam eye fra mantam ne mu ene oti mantam ne mu a akwan ya ekoso mantem ni nyina muono ye bra ko chin ni nyina so a na ye prembi kasee owie no ye twepre no a ensem na no wode eto ye ni mo
1: enwumre no nsia bre maka ni kasee na prempren wasugusu a wutia yenzo ya no gusu a ye kan ade emawo abusia ye tufa na yakọ akopiemu ewo asante emantem mo na ene da wuku ada July ni busumi ya bu ene da na toso wo twi wa fimpinu ene adionu siamu amu ene e wudi wani kire ngwa sentimenta mu bia ya hodo no a wo mu hanu mu a wo mu nka bi nsemu na nene ke Kumasi Metropolitan Assembly ene wo mu aba ho na wo hwe ne enipa domu a na edi wo mati a na nya semketo a ne Amele mama muntiti bindi asojes for police for ani tese atasi force for ahodua ekan ho na jese omudi omachie ne chimamu fo ho numa omti toboy eje aho ahoya aho ahoya na jese ne womu dini na mu anum ne adia bepie mu ho no
2: 104.5
1: na womu bepie mu ho no no botaye ntia womu bepie mu ho ne se womu jese dan bi ho no mu a Wamo asisi wahono mwa chese enamra kwa suwa anontino Ebe tumi diyo yene bebre nwa banunti eneno Na chese wamo dibuzo ya ebe jirini na tuwa guo Na chese vivibia Enzo etwi ako ye wahono mwa Na enzo wabranye wamo bepye mwahono mwa chobo ye Hine mranti anchese ah loko woi ayaje no monsu nye Wamo sisa guo ya trotro ya na nyasa mketu anunti Womo ama kwain ama chese dan yanwa na womu bebu watu wagu no Woma ama kwa ame neno Womo entumi amubu watu wagu Na enu wune nene ke efwano kasa chese Nyese bia hu nebwane suwa nase bibisa Nemo mwano ohwe dan bia Womo esisi isi wano mwana ema hon kwain Ama impu sensio tu ebe tumi ama kwain na etumi afa bebi Na eneyi etumi akogu bebia E wose egwo ne mumwano ya dia tore biam. Aya ne hadne pa. Enuntine nei. Wamu ede sanse ye aba. Na enuna uko pie mwa. Ani atime mufa. Wamu ajase wamu no. Enyese bia danwa. Wamu ebe bubu watu wa guwono. Ana yomu ya nase bibisa. Ne mumwano. Wamu ni mpefe anase wamu beji atumu. Se ene no ya dia danwa ni nyoma kano. Ayo siya kwanyi ewo honomo. Enunti. Asem peni fo pe se womu tu sana mo ya ani womu fasi se ye bi mra se bia bia womu kra no a ye bi womu da egwe bia ye de mo kwa hanu ze ye na makoto amaduma so enum ne ni aka na ti se bibi bia and so at me akwa ye wo hard mo anunti ti memu fo mo no mo tire se wo muni eye to me bia se mbe pam mpedi fo fro no mo se e ma wo mu nyo madwuma na emu mo no se wo mu peso mu ye we idiam ania wo mu mpe bibi kakra se bia ania wo mu dwuma die no wo mu se no mo nji we kra no mfa ntum ho na mu mfa nko bia bi wo be fra fe nso ania se bia ye bubu mu da ya du agu no mu nko pie mu e wa hanu se ye ana se didn't say na bi bi am enzo entumi enkoye wo hodomo erunti emabunu ne temamfo bi e wo komase metropolitan assembly enempeni foko pie mo hodomo a wo musi wo mbebubu dan bia tuagu na yade a wo mantwe a tse wo monyo mo ede jantam so pa
0: yenko pie mo enzo e wo mankesim e de ba enkran e kwantempono so na anopai ana yete awrehosem bi na yedi akire bese nonan abo ade pamu sima aduesia enan no mo no na aduesa enan no mo na akyerese yete se ka ba kubye ye uton bas ibi na akyerese enema gumwo na bottles en sabottles ibi gum ni ade a na akyerese eja tumito mo na abraja ne to mo no na apasinyafo no tumi bomodea esi frika ni mo na wonso a sabre no na wono mo e na mo kwan ho nyina no boa yesɛ enko metumi apɛ kwan bi soɔ e de adum ija no no na wono mo di ka frɛ odum ija adum akuo no ya ye Ghana National Fire Service no na wono so kyerɛ sɛ abra ye frɛ wo mo ɛyɛ nonan ɛbɔ ɛde pamu sima aduasa ɛnan ne mo no ɛne ɔmo de sima makomako nsia ɛde timi ekoduru ho a nonan ɛbɔ pamu sima aduanan no na kyerɛ sɛ wono mo ɛwɔ ho a wɔn mo hwɛ sɛ wɔn mo ebedum no na saa sima ensia no pɛna wɔn mo tumi duru hɔ no na ne gya no ahye ka no sɛ dwrebɛ dwrebɛ dwrebɛ ama ka no aka ɛyɛ ne nso ɛna egu hɔ a na ayawra ho sɛm wɔn na pasinyafo no wɔn mmoɔ ne wɔn mo a ɛtwa mmoɔ ne wɔn mo a ɛwɔ kwan ho brɛ saa brɛ no ɛnyinaa boɛ sɛ wɔn mɛtumi ebiribi nanso no ansampo na odum janka sam bedru hɔ no na kyase ade hye na aho odi nyina no antumi ankonkosi aga ene gya no enso tumi ehye eye uton bas no na hwehwɛ mu kakra no a ade hye no na odum jadwuma ko no e kyerɛ sɛ wɔnmo ayɛ fa kakra wɔn nya nwie yɛ ehwande gode potia ade bae ne mom no ne ya wɔma yɛ no omususu sɛ eye electrical fault ya na ewo kan ne mu ade timi kɔfa asa ogya no etimi to kan ni mu a kan no nyame anim ni ebo sa no pa no nso ebo pa mu sima dumie no na kyerɛ se kan no de ayese dwrebɛ dwrebɛ dwrebɛ nyame adumudum gya dwuma ko no so timi adwudwu ogya no ano ma ogya no nyinaa dumi ansa na wɔnom efiri hɔ akɔ wɔnom adwuma mu nanso na nneɛma de na ne nyina no yade a asɛye na nyame so boaye ma ɔde hye bie ne ho a otimi ehwere ne nkwa anampo otimi praye ewo saa ade no emu na we no odum jadwuma ko no ade efutu se de wonma hunu se ebia na eye saa electrical fault no san se de omu hu ya ne de saa na wonmo ebetumi aka no wonmo de efutu e de akode ama ade hye nyina kankane eye ka wuru anomo se wonmo moden ase se wo hye nkane ne beka kire wo se owura ka no manya fault bi ya ye electrical fault a en kanchane so fa kobra we de osu betima ko hwuma go ba zizia na yenkope ho adwuma nya bo modena na ekɔ ekɔkɔye fama no na ntimi mo aso we senkane so no wa hu sa we no anka so ma memfa nkom na sisia bo modena esiesi ansana wo de sikwan so a wo de sikwan so yenya me ne bo aye na akra ye wo mu ebi hwero mo nkwa na nka wa bia na wo senkane bia na wo nimpo ebia so na wo nimti omo mu nim no odum jadwuma ko de futu ko ma wo se se hu sa information no wo ka no ho a bo modena ko siesie na ankofa to renche bi enso antumi amfa ma ene de ye ya reho semo si yeso wo mankasim ene enkran kwantempo no so a na so nyame adom okra bia de okra bia no antumi enso amfri mo
1: enyume no sia brema kan kasie ne mprempren wasugusu a wuti a jenso ya nugusu a ye kan ede ema wone ye toso de amamfo be ka ya ene ndo da ne beto dwa sa abranti ano na wo ye national service enka kranga kra ewo DVLA ya chasane ya wo hono mo yenka bi jemo ne beto dwa sa abranti ano ne wakofa bwane kwa zume ne isika 308,000 ene ya chile se wadibia kwa kotokai edem afi wawie no ene ya 5 inches TV ni akoto ni baya ya chese wadia kobo ni demo rene kakranga krebinswa wadibi akotua ni brada na finso ni sister suku visia na chese enyase wiketua ni nanwansam ni baya no na wamo chese DVA lefosi kane ne ya brantia no akotam emprepa mino kase DVL eni siwa eni ya wada DVL nyume kwa nano yewa jirios ni kwe koti wamu edinsam abamote so jaze weno enyano kre se abrantia nu disikan anase wonya sikano every DVL F1 account mo debo mo no emprempre no eya zambia enye ye nipa mienu entamu asemwa tse omugusu a womusiesie na tse bibibia enso atumi akoye wo hanmo erunti ensemwa na basa abrantia no nye wakoria 380,000 every DVL F1 account mo no DVL F1 abamonte to chira se sikano enye DVL F1 sika nemu mo no every day free
0: yanko gana mesto enimre yebusia na yanko kodidwa ya kwa ni ya kwa jeni ya mapanu nina bi afriho anonomu die ni die die papapa ya ya natura ya gana eniemano gana nyane gana anonomu die gana afadie eni bibiano ya nkwa gana mesto ni ya nkwa jibi sa untinobusia sa open nyane panuwa die na abuwa ni padwiano mani padwiano huwa de wansam akwa yie dia ne wasuduwa ni chilemu wa gana midstorm kwa jeni ya nibi atise o mamba fragrant rice Red Star Brown Rice. Yenu mnyina anu ya Ghana inuyaniye. Na wenu ya mu. Na saa mu ya busunya yudu ya na omayi mu. Itraye ya hataye ya buru. Ya yijimu ya pakejini fefefe. Ewa omayi gane mu haya. Nisangu nitinu wenu ya natura. We kamika biara enimuo. Na unye bina udise ya ote natura taste no. Ewa muo. Na fiyo kuni padwe ni mua. Akwa ya niyema huduwe pi inuwa. Ama ni padwe na huwa dehuwa samu. Enso etimi ako nenimu edi ya mawo. Na mpo ya diya buwa. Enya diya busunya. Umpoodbe kwa yada sabia. Sanse. Ahuadenu uwa nipadwene mua. Ebe kuwa tenya wano. Ama huwa tumi ato ntente msua. Na gana mesto nkuba tana doso. Gana fanebe bia wano moho. Wabipesu wabe uwa. Na unya uwa mwesu mfaso. Nisa utie no. Se uwa nkrami pote mbe bia. Afan mbe bia uwa bia uwa nkransa. Ase suwa no. Abusunya bomadi ya na fashion. Na bisa se ope tama. Udu tama. Na wachile se o call plan B radio station babi ya wono ya nchila uho washankani biya befau nwado beba wabebe siu plan B ya bubu wano huwa abusi wanya siu huwa entro kwa emu shawachi babi ya ubi siu shawachi na suto ubi uho enwane gana mistono niyema ni gumu ma uduru huwa bimu sampa saa ampaha ne gana mistono wa na ebia na uho Spenters Road area mho baby community 18 junction hwa wana ward ya ene na na hu emha ne mumu no ko junction hwa Spenters Road 18 junction hwa wana madwo so ba ko ho e ho so kwa wansa ba kan wona mo e bia so no mfrimfrim mantem ne mo e ho so mfrimfrim mantem ba bia bro no bia wo so no abusua brawini ba na bisa se wo petroma hospital no ye nya kire wo wona mo ene Ghana Milestone di hwanim be hu wona mo ho kona kwa jine mapade bi nso e wo hoi ene wo chi number ne ni abusua frɛ ba bia wo bia ne ba bia wo pese wo nya bibia no no number no e ye 0206 7987 plan b fm 2302067987 abri bia wo be frɛ Ghana Milestone penny no abusua mbe jo so fe so be no betwetwe nkomo de opebia no onsan so betumi aka na emu ya na wakana sha no so ma mese Ghana Milestone ni ma ne yari ya ne border form abusua ni ekura obia no obenya wo so ene wo de emko ventures nso aba ma wo o kire se cars no wo de aba wo abusua wo de aba bo made na ko pebito na bibia nko ye ma wo pe cars ye dene e wa ho dene na ebo ni padua ne e wo dwuma die mu wo kone aba die mu e de a enko to car be bo ka na woso ho ba kire wo eno nti kok mco ventures na kwanti kom kan bi brand bi a wo pe o kam no sabe ka bi emono mno afie so pe bi en wa rent so a de ko program bi aba ni nyina no kwa o me han bi ama wo so be toka so be rent ka eye mco ventures fro wono mo e wo 0246 5282 83 80 0246 5282 80 and 0248 6379 2 3 0248 6379 2 3 offer M Kwa Wanamo ebedo so ofew eso na busu asamanka se asase no a yegusu ye ka ho asem kire se 12 plot eda ho ya uduru asamanka se pa eda kromu pe na asase ya to ofeso afa ho wo afa ho nyina no nti ushemu na wa bo wadwuma kakra kakra kakra eye suku eye asore eye den 12 plot de opeso de bia otumi ede yema no eye yie no nti ope asase ho ensam bia no a ya no afre e wo 0551656655 0551656655 o frempeni for one mo ebejo so 2 proton so da samanka se ho a no so da krom pepepepe ya no so asase no hodopa abusua o pebia si dan dia mo obusua e dia asamanka se poyeman tamu bo made na kwaje asase na no so e fa kwaye de opeso de ye ofasu etwa fa wo kama wo no bia ni aperapere ye e da ba bi ye na nso to awia bo apetampe abusua asase no hwe nkano eno ti ope no so ho nsamu ebiemu a abusua fre number ye 0551656655 0551656655 O frame pin for pa one mo ebeje wo so aha ane bre no be makwanye na ye de anwumre no nsia ebrem akan kasie no busie de asie ye soro so na dwuma de nkae no so ato asama wo ye ko golden wood is eba after drive na mkwanso eba wo sa de busie fan kafudi no manen ko so ene ha ye aseda chenchire nche semu fo peni dia ebi ye gana me store Mco Ventures dia ni dwe kwa hodo a wonom aka oso yasene srai enso ne de ewomo wode ko Facebook no so aseda eye ne de ya akenkanfo anwumre eye ban no me ah Diana ba kwajo amponsa o okru bia twia brad nana me nsuro wojafa edum anwumre mene
1: abusua panyini kaache kwa bramreku abubro kosua adibeye
2: plan bfm
0: abusua damwasi mamomo anytia adishia

0: kese juma ni na be kwoto te ene wa jie no
1: o ina breda ebe
0: je wa di eko facebook no zo ende bomodia ze wonya nu ho dia na edru ho sesi ya na za man vo di wa han bra ba hwe o facebook no zo
1: e won sa me fako pomo shire time na ba hwe aisha na jordine silo ba shio me ya very shio ba slow
0: ende dru ho anwa se che plan b 104 15 fm
1: le ma me blow
0: o di search no a page no be dia ma wo be won si ya demo live
1: wa ja dauma
0: na just be bia de na